0: moitos elementos moi positivos. Ten o Xacobeo, que se leva promocionando desde hai moitísimo tempo, que é a xoia da coroa. Os responsables de turismo de Galicia é o primeiro que che din sempre, que o Xacobeo é o mascarón de proa, o estandarte de Galicia, e, bueno, pois, estáse promocionando dun xeito masivo desde hai moito tempo. E logo, a nivel, digamos, particular, Galicia ten moitas cousas que, aínda que non se, o mellor non se promocionan tanto na publicidade, son importantes, como, por exemplo, o carácter da xente, ou, por exemplo, o feito de que se poida dormir ben pola noite porque non fai calor. Bueno, isto incluso a Xunta levou a Fitur hai un ano, me parece. É dicir, Galicia, objetivamente, ten moitos puntos moi fortes hoxendía, non?
1: 2027 é ano santo, é ano Xacobeo, como decías. Estamos preparados para o aluvión de visitantes que se agarda, porque din que vai a ser o mellor da historia. Está Galicia preparada para recibir a tanto peregrino, a tanto turista, a tanto visitante?
0: Estamos mentalizados, o que non sei é se estamos preparados, ¿no? Pero bueno, ao final eu creo que vai a pasar un pouco como nos Sanfermíns en Pamplona, ¿no? Non hai casi pamplonicas cando son os Sanfermíns, casi todo o mundo marcha de Pamplona, ¿no? Bueno, aquí pode pasar algo semellante. Eu non sei ata onde está o teito. O que sí sei é que de algún xeito hai que regularlo. É decir, non é que estemos en contra do turismo, eu non estou para nada en contra do turismo, pero tamén é certo que como veciño de Santiago teño, bueno, o dereito tamén de disfrutar da miña cidade un pouco, ¿no?
1: Miguel Pazos, profesor, moitísimas gracias por estar hoxe conosco analizando como está a día de hoxe o turismo na nosa comunidade e o que queda por vir. Gracias, boas tardes.
0: Gracias a vos, boas tardes.